Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro. Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: 7 je sati. Na Braču je izbio veliki požar, zatvorena lokalna cesta, nestalo struje, stižu kanaderi. Dogovorena sanacija neopasnog dijela otpada u Gospiću, zbrinjavanje tisuća tona opasnog otpada i dalje na čekanju. Povijesna pobjeda za Como u Ligi prvaka, Baturina upisao pogodak i asistenciju.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Na Braču je sinoć izbio veliki požar na području između Ložišća i Dračevice. Vatrogasci su dojavu dobili u 23 sata i 20 minuta.

0: Požar se brzo počeo širiti, policija je zatvorila lokalnu cestu, a područje zahvaćeno požarom ostalo je bez struje. Iz DVD-a Supetar nam kažu da je na terenu 15 vozila i 44 vatrogasca, te da požar još nije pod kontrolom, ali su mjesta Ložišća i Bobovišća obranjena. U pomoć im stižu ekipe s kopna, kao i kanaderi.
1: Media servis. Vijesti.
0: Vlada u saborsku proceduru šalje prijedlog odluke o zbrinjavanju 650 tona otpada, ali onog neopasnog na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, nakon što je Fond za zaštitu okoliša poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje. Premijer Andrej Plenković je na jučerašnjoj sjednici vlade ustvrdio.
2: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
0: A glavna tema sjednice bio je 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zagorski gospodarski zbor, kojem je cilj prikazati dosege zagorskog gospodarstva i obrtništva u svom 34. izdanju, svečano je otvoren u Krapini.
3: Na ovom gospodarskom sajmu, koji pruža priliku gospodarstvenicima i obrtnicima da prezentiraju svoju ponudu i najnovija postignuća, izlaže ove godine oko 150 sudionika, a osim iz Krapinsko-zagorske županije, oni dolaze iz grada Zagreba, Zagrebačke, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Istarske županije, te Slovenije, kao i iz Brodsko-posavske županije, koja je ovogodišnja županija partner Zagorskog gospodarskog zbora. Krapinsko-zagorska županija, koja je prošle godine nosila prestižni naslov Europske poduzetničke regije, kroz brojne inovacije ostvaruje svoj puni potencijal, a ističe se kao zelena i pametna regija s naglaskom na uključivo društvo, održivi razvoj i kružno gospodarstvo, ističe župan Željko Kolar. Zagorski gospodarski zbor otvorio je Darko Ranogajec, direktor tvrtke Omko Kroacija, koja je dobitnik Zlatne kune za 2025. godinu. Zagorski gospodarski zbor tradicionalno organiziraju Krapinsko-zagorska županija, grad Krapina, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, HGK Županijska komora Krapina i Radio Kaj. Županija partner ove godine Brodsko-posavska županija, a pokrovitelj Ministarstvo gospodarstva. Za Media servis Gordana Tepuš, Radio Kaj.
1: Sport.
4: Zaključeno je prvo kolo nogometne Lige prvaka, nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como, kojemu je ovo bio povijesni nastup u Ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom 4-1. Velike zasluge idu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini, koji je postigao prvi pogodak, a kasnije je asistirao za povećanje vodstva. Baturina je s terena izašao u 65. minuti susreta, dok je Ivan Smolčić, koji je također u redovima Coma, u igru ušao u 74. minuti. Bayern je pogocima Musiale, Kanea i Davisa te dvama golovima Olisea slavio protiv Bodø/Glimta 5-0. Uspješan početak upisao je i Manchester United, koji je s 4-0 nadigrao Sabah iz Bakua. Josip Stanišić je za Bayern ušao u 65. minuti, dok je Ivan Lepinjica za azerbajdžanskog prvoligaša odigrao cijeli susret. Francuski Lens kasnim je pogocima iznenadio Prašku Slaviju 3-2, a Franjo Ivanović je u dresu francuskog prvoligaša na terenu bio do 61. minute. U ranijim susretima PSV čije boje brani Ivan Perišić remizirao je sa Šakterom 1-1. Perišić je odigrao cijeli susret, a Nizozemci su ga nagradili kapetanskom trakom u ovom susretu. Istim rezultatom završio je susret Fenerbahča i Rome. Prethodna dva dana odigrano je još 12 susreta prvog kola ovog najelitnijeg natjecanja. Utorak je Real Madrid slavio nad Interom 2-1. Manchester City je pobijedio Porto 2-0, dok je Betis bio bolji od Lila 3-2. Istim rezultatom je Borussia Dortmund svladala Villarreal, a Aston Villa klub Brige. Grčki AEK slavio je na domaćem terenu protiv LSK s minimalnih 1-0. Srijeda je donijela neka nova uzbuđenja. Barcelona je demolirala Feyenoord 5-1. Uvjerljiv je bio i aktualni prvak PSG protiv Slovana iz Bratislave sa 6-1. Arsenal je s minimalnih 1-0 pobjedio Napoli, dok je Liverpool s 2-1 nadigrao Atletico Madrid. Sporting je s 3-1 bio bolji od Galatasaraja, dok je istim rezultatom Stuttgart slavio protiv Vikinga. Sada slijedi malo više od mjesec dana pauze, a drugo kolo igra se 13. i 14. listopada. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
7: Info Plus.
8: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
9: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac. I sitno i bitno.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva mjeri jutros Dubrovnik, 26 u Splitu, Rijeka je na 17 stupnjeva, u Osijeku i Slavonskom Brodu je stupanj manje, Gospić, Karlovac i Zagreb mjere 14, a Varaždin 12 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak, najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi jedan je učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, doznaje se od policije. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i očevicu u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih medija servisu su potvrdili da su predstavnici ministarstva odmah po saznanju za događaj otišli u školu. U kontaktu smo također sa svim službama uključenima u događaj. U školu će također biti upućen krizni tim, priopćili su iz ministarstva. Veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Bobovišća stavljen je pod kontrolu, doznajemo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Zbog jakog vjetra u jednom su trenutku bile ugrožene i kuće, te dio stanovnika evakuiran do obale. No srećom,
2: kuće su obranjene, evo za ljudskim naporima zaista velika čestitka svim vatrogascima koji su to odradili. Jutros je stanje sada puno povoljnije nego što je bilo noćas. Vatrogasci su odbranili sve i evo sad će se vršiti dogašivanje i sanacija rubinjeva.
0: Ministar turizma Tonči Glavina i čelnik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić jučer su objavili turističke rezultate za srpanj i kolovoz, kao i za prvih 8 mjeseci ove godine. Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je 5 milijuna dolazaka i 31,4 milijuna noćenja, što je rasto 2%, odnosno 0,5% u odnosu na prošlu godinu. Ministar turizma osvrnuo se na vrhunac turističke godine.
3: Rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja izmjerena su u Splitu, 18 je u Rijeci, 16 mjeri Osijek, 14 Zagreb. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv na valovima Unidu Radija. S vama su Iva Šaravanja
2: i Žana Vukas.
1: Danas slušamo Madonu, kraljicu popa, koja već desetljećima poromiče granice glazbe i stila.
2: Madonna i danas surađuje s novim generacijama i pokazuje da njena priča još uvijek traje. Slušamo Madonu u suradnji s Weekendom i Playboy Cartijem u pjesmi Popular.

kraj Leitmotiva ostajemo u 80-ima uz jedan od hitova koji je Madonna lansirao među najveće svjetske zvijezde. S vama su bile Iva i Žana, a ostavljamo vas u bezvremenski hit Like a Virgin.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao, definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode.

0: prvo sam mislio na obitelji, ljude, a onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
0: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
0: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
2: Info Plus.
3: Sati. Incident u zagrebačkoj srednjoj školi, učenik nožem ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Veliki požar na Braču, vatrogasci uspjeli staviti pod kontrolu. Povijesna pobjeda za Como u Ligi prvaka, Baturina upisao pogodak i asistenciju.
4: Vijesti Medija servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi učenik prvog razreda jutros je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Napadač je pod nadzorom policije, a naš Sven Tubak donosi više detalja o stanju ozlijeđenih.
5: Tako je Bruno, policija i dalje radi očevid, no ono što je najvažnije jest stanje dvoje ozlijeđenih. Oni su zbrinuti, a više detalja otkrila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: I jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kiruški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja. Isključivo slobodne rane kao vrsta ozljede i prema trenutnim saznanjem nema životno ugrožavajućeg stanja, ali zbog same prirode ozljeda i operativnog zahvata se dalje nastavljuje skrb u jedinici intenzivnog liječenja.
5: Odmah je na mjesto događaja stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Ozlijeđeni učenik je, kao što znate, u KBC Rebru, tamo je operacija po zadnjim informacijama koje imam pri kraju i najbitnije je to da čekamo vijesti kako je ta operacija prošla i najbitnije nam je u ovom trenutku da se učenik što prije oporavi, kao i zaposlenica škole koja je bila napadnuta od učenika.
5: U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih. Ravnatelj uprave Momir Karin je poručio:
8: sve što bude trebalo će biti preispitano, kažem, nakon što policija riješi. Ide vikend, preko vikenda će krizni tim dežurati i imaće mogućnosti i sa rada sa roditeljima i sa učenicima i sa nastavnicima. Priprema se da se nastava normalno.
5: Kako se neslužbeno doznaje, sukobu je kumovala jučerašnja svađa između dvojice učenika prvog razreda. Inače, s obzirom da se ponovno povlači pitanje sigurnosti, u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, priopćili su iz grada Zagreba. Ipak podsjetimo, njihova primarna zadaća je da netko izvana nešto ne unese poput oružja, a oni ne pregledavaju učenike. Učenici su vrlo brzo nakon incidenta napustili školu. Evo kako nam je jedan od njih opisao jutrošnji napad.
9: Fakat strašno. I sad kad sam se spušao dolje, vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi, to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
5: Evo što je za Medija servis rekla njegova majka.
10: Mama, nešto se strašno loše dogodilo, vidio sam napadača, imao je nož, imao je masku, napao je drugog učenika, meni je ona prva reakcija bila: gdje ste vi sada, jeste li na sigurnom? Jesmo, mi smo se maknuli. Dakle, ono što je odmah počelo kružiti među klincima, da su njih dvojica se nešto već prije posvađali, ali iskreno govoreći, bilo kakva svađa da izazove ovakvu reakciju je meni jednostavno nezamisliva, nevjerojatna.
5: Više informacija donosimo u idućim informativnim emisijama.
4: Medija servis. Vijesti.
3: U Splitu su pak poplavljene ulice nakon obilne kiše koja je jutro spala. Pitali smo zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Splita Marija Mikasa kakvo je stanje na terenu.
11: Evo vidite, se pala dosta obilna kiša i zadala dosta problema. Znači, uglavnom se radi o poplavama podruma, liftova, nešto ga razve poplavljeno. Uglavnom radimo aktivno na tome. Trenutno imamo na terenu 7 vatrogasnih ekipa na koji rade na ispumpavanju raznih čistih objekata i ima nekoliko ekipa vodovoda koji se radi skupa na sanaciji toga dijela. Uglavnom, evo, sad se stanje smirilo.

0: Imamo nekih 50 adresa na kojima moramo obaći tokom dana. Sport.
1: Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como kojemu je ovo bio povijesni nastup u ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom s 4-1. Velike zasluge idu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini koji je postigao prvi pogodak, a kasnije asistirao Duvikasu za povećanje vodstva. Precizni su do kraja za talijanskog prvoligaša bili Diao i Perone, dok je za njemačku momčad pogodio Maksimović i smanjio ukupni zaostatak na -3. Baturina je terena izašao u 65. minuti, a na kraju je proglašen i igračem utakmice. Jako sam sretan i ponosan što smo pobijedili u našoj prvoj utakmici u Ligi prvaka uopće. Siguran sam da je i cijeli grad jako sretan, te sada možemo slaviti, rekao je Baturina nakon dvoboja. Ivan Smolčić, koji je također u redovima Koma, u igru je ušao u 74. minuti. Bajer našeg Josipa Stanišića je pogocima Musijale, Kejna i Davisa te dvama golovima Ulisea slavio protiv Bode Glimta s 5-0, a uspješan početak upisao i Manchester United koji je s 4-0 nadigrao Saba iz Bakua. Francuski lan Franje Ivanovića kasnim je pogocima iznenadio Prašku Slaviju, pobjedivši 3-2. U ranim susretima PSV čije boje brani Ivan Perišić remizirao je sa Šahtarom 1-1. Sada slijedi malo više od mjesec dana pauze, a drugo kolo igra se 13. i 14. listopada nakon reprezentativne pauze koja počinje 21. rujna. Prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i Bjeloruskinja Arina Sabaljenka igraće u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena. Rybakina je u polufinalu nakon preokreta sladala Amerikanku Coco Gauff, dok je Sabalenka bila bolja od još jedne američke tenisačice, Jessica Pegula, s 2-0 u setovima. Večeras se igraju muška polufinala, a domaćini se imaju čemu veseliti. U jednom polufinalu igraće Amerikanci Ben Shelton i Frances Tiafoe, što znači da će domaći predstavnik igrati sigurno u finalu. U drugom dvoboju Njemac Aleksandar Zverev igra protiv Rusa Karena Hačanova. Za Media Servis Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac, i sitno i bitno.
2: BBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 29 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu su 22, Rijeka je na 19, Gospić, Osijek i Slavonski Brod na 16 stupnjeva, u Karlovcu i Zagrebu je 15, a u Varaždinu 14 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina, u Dalmaciji je moguće i nevrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati, uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak, najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Reality check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Ide se priprema za veliki samostalni koncert na Šalati koji će se održati u subotu 12. rujna, a ugostit će tom prilikom grupu Mašinko i Burn Tapes. Ako još jednu dodatnu najavu, izbaci je novi single Pone.

0: Osijek.
1: Tamo negdje usred ljeta, zagrebački band Ignore je snimio single Pjesma za bunt, kao svojevrsnu posvetu prostoru ljudima i atmosferi koja već godinama okuplja i podržava nezavisnu glazbenu scenu. Riječ je o pjesmi koja ne slavi samo jedno mjesto, već i cijeli ekosustav koji nastaje kada se glazba, publika i zajedništvo susretnu u pravom trenutku. Za neupućene, bunt je ima kafiće na Gornjem gradu u Zagrebu. Ignore!
2: 1, 2, 3!

0: Ptiček. Mjesto u eteru gdje rastu nove pjesme.
1: Ovog ljeta je diskografska kuća Menard objavila album grupe Šarena Pojava Mogu, ali neću.

0: chick.
1: Let's talk about it.
2: Let's talk about it.
3: Let's talk about it.
4: Let's talk about it.
5: Let's talk about it.
6: Hajde da malo pričamo o buntu. Razloga za bunt ima sve više. Uvijek prisutni mito i korupcija, nepotizmi, odlagalište otrovnog otpada, vrćačko nasilje, iživljavanje političara, nemoralne radnje svećenika, a potom i rat u Ukrajini, sumrnuti postupci izjave američkog predsjednika, genocid u Palestini, ruske diverzije itd. itd. Ipak, ako pogledamo recentnu ponudu pjesama na sceni, kao da to nitko ne primjećuje. Gdje je nestao bunt? Nema ga u roku, nema ga u repu, ni u trepu, ni u panku. Zašto se nitko ne buni kroz pjesme o nepravdam koja nas okružuje? Što misliš, Edo?
1: Let's talk about it.
7: A ja se zapravo ne slažem s ovim. Mislim da ga ima, ali ga nema na način kakav je bio. Zato što se sad kao bunt promijenio, neko prvo, ima ga još i dalje u, recimo, nazovimo to old school bandovima, tipa Letrije, ipak ima antiratnu, ona, Mamašća je bila antiratna, namazana sa eurovizijskim bojama. I na taj način, recimo, neko bilo, ali kod ovih mlađih je nešto drugšije, jer recimo, kažeš, nema bunta u repu, trepu, ima, ali je njihov bunt je u biti promijenio priču, njihov bunt je sistem me zezno, ja sam se sam izborio, ali to je njihov bunt protiv sistema koji ide na ja. I tu mislim da se tako da, ono, tu mislim da se to promijenilo u tom vidu. A s druge strane, društveno, mislim da se zapravo dogodilo nešto drugo, a to je da bunt je na Instagramu, bunt je na social media, nije u pjesmama više i mislim da nema potrebe biti toliko u pjesmama, jer je već tamo izrečeni. I onda mislim da nemaju sami artisti toliki motiv pisat himne i antiratne, antiprosvjedne i to nešto, jer se već nekako koriste oni, a ovo sve poruka je već izrečena. Recimo, to mi je generalno stav toga.
6: Ja se isto tako ne mogu složiti s tom, zato što džabati Instagram i Facebook i TikTok i bilo kakve društvene mreže, ako si u subotu na velikom hodaju za liku prosvjedu, nema se pjesme koje će ljudi zapjevati, nema izvođača koji će recimo izvesti neku pjesmu, a koja je posvećena lici, koja je posvećena zagađenju. To mi nedostaje. Znaš, ono, da neko, barem jedan čovjek, recimo, kad je već u cijelom svijetu bilo jasno da Izrael u Palestini vrši genocid, onda su Frenki i Krešo Bengalka napravili pjesmu Viva la Palestina. Dakle, jedini iz cijele regije koji su se na neki način pobunili. Mile Kekin ponekad digne glas, Edo Majka, Elemental onako više u rukavicama. Takvih pjesma mi nedostaje.
7: Recimo, uzmimo za primjer Darka Runde, kako je konstantan i konstantan u buntu, ali porukama i akcijama, a nije isto ne radi pjesme, ali recimo ona njegova obrada španjolske stvari, jel, koristi ju konstantno na svim ovim, nazivimo, aktivacijama. Ne znam. Jednostavno ne idu pisati, sad ne zašto i ne idu pisati. Ja doslovno mislim da zato što je izrečeno. Prije mislim da jednostavno su pjesme bile jako dobar nosač te poruke, a sad ih izrokaju po ono, prvenstveno Instagramu, izrokaju ga i onda nekako kao da je to već sve rečeno, a pjesmu uzmeš više kao neku popratnu, nešto što, u smislu, gledaj, ako uzmeš recimo i studentske prosvjede u Srbiji, oni nekako imaju svoje himne toga koji niz, ono, ne znam, 20-30 pjesama koje se koriste u tome. Nije niko ono napravio baš jednu koja će zaokružiti tu priču pa će ona povijesno se vezivati uz to, ali se koriste. I svi ovi ratovi da se koriste baš puno. No, recimo i to model za Ukrajinu se koristio baš jako puno. Doduše malo ne čisti protest tamo, ali je bunt antirat. Da su imali feed, možda ne bi pisali pjesme, odnosno sad ne pišu pjesme zato što imaju Instagram i te poruke.
6: A da, možda se i stresu društvene mreže van, ali svejedno mislim da su pjesme sjajan medij za prenošenje nekakvih poruka, stavova i dizanje, u krajnjem slučaju ljudi, budnica nekih, da zato bi javno jako volio čuti, bez obzira u kojem glazbenom žanru se radi, malo više bendova koji će se malo više angažirati i malo više glasno i jasno reći, ona kao što su to voljeli raditi Rage Against the Machine ili Public Enemy. Dakle, jednostavno da ono pozivaju, da kažu, da se ne skrivaju. Mislim, cenzure nema načelno nekakve, ono je teško da će neko stradati, u krajnjem slučaju da neko napravi takvu pjesmu i tako niko neće puštati na radio. Ali sve da na neki način zažive u narodu, da ih ljudi prihvate, da ih na ovakvim skupovima ko ovo u subotu, da ih pjevaju.
8: Koliko treba vremena?
6: muzička grupa Grad počela je snimati pjesme za svoj EP koje su najavili za proljeće sljedeće godine. Prva pjesma koju su snimili zove se Scenarij, za koje kažu da predstavlja novo poglavlje u radu benda. Usput možete ih doživjeti uživo u klubu Bugalo, gdje će 19.9. nastupati zajedno s beogradskom grupom Vango.

Edo Plonić ovdje. Bend koji je preživio sve što domaća scena može baciti na tebe, nakon dva desetljeća djeluje kao da su konačno spremni za više. Pjesma koristi sve ono najbolje što je heavy metal ima za reći u svojim najboljim danima, a govori o traženju odgovora i uvjerava nas da bolji dani stvarno dolaze. Muzika Herod i teški single tjedna imaju grupa Flash s pjesmom Changes.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Toni Mandušić je svojevremeno, ne tako davno, imao grupu Toni Drama, ali se ipak odlučio za solo karijeru i sad stvara pjesme kao Kruno Jupiter. Ovo je njegov novi singl, Ljetna haljina.

Reality. Check. Evo jedan vrlo zanimljiv novi bend iz Beograda kojeg čine više nego iskusni muzičari. Stana Garić, dobro poznata po svojoj samostalnoj karijeri. Dejan Stanisavljević, nekadašnji član jedne od prvih synth-pop grupa Beograd. Zoran Kiza Radović iz grupe Pressing i Aleksandra Bengin. Zovu se Infra Hands, a u 6. mjesecu su objavili svoj prvi album U kišama Meteora. Slušamo ih u pjesmi Happy Day.

0: Fact Check. Mjesto gdje nove pjesme prvi put postaju nečije.
1: Reality Check.
0: Jedna od najdugovječnijih industrial grupa s ovih prostora, novosadski Dread Up, objavio ovih dana novi singl Die Hard sa svog posljednjeg albuma Pandora. Usput, Dread Up slave 2027. godine 30 godina karijere. Dread Up.

producent i audio inženjer iz Štinjana kraj Pule, Andrej Lasić, inače publici poznatiji po svom prezimenu, ovih je dana predstavio novo izdanje na vlastitoj etiketi Toscada Records. Riječ je o trećem izdanju labela, EP-u Blue Hour, kojim je Lasić nastavio graditi svoj prepoznatljivi zvuk između toplog underground house-a i soulful groove-a. Naslovna traka Blue Hour otvara izdanje u znaku klasičnog deep house-a sa toplim melodijama, profinjenim ritmom i atmosferom koja priziva onaj mirni trenutak jedranskog sumraka između dana i noći. Zvuči elegantno, nenametljivo i upravo je ovo vrsta trake koja jednako dobro funkcionira za opušteno slušanje kod kuće, ali i kao pažljivo odabran trenutak unutar DJ seta. Poslušajte kako to Blue Hour zvuči u praksi.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Nekako je ispalo da kontinuirano pratim mladu pulsku pjevačicu, glazbenicu i plesačicu Elsu. S razlogom jer mi se sviđa to što radi. Ovih dana izbacila novi singl uz prateći plesni spot. Pjesma se zove Zaza.

početkom osmog mjeseca Dino Santeleza izbacio novi singl svoje grupe Pridjevi sada. Da se mene pita, ovo bi se vrtilo tijekom ljeta na većini radiostanica u Hrvatskoj. Ali me se ne pita. U svakom slučaju, odlična nova stvar grupe Pridjevi.

posmo snimali u botaničkom vrtu, namjerno smo htjeli izbjeći varijantu da je snijamo na moru, to bi bio baš onak stereotip, a mi ne volimo stereotipe. Bilo je zabavno, snimali

0: Kandžija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Kantautorica iz Subotice Larisa Ivanković objavila novu pjesmu Blues ispod bluze, toplu i intimnu pjesmu koja ujedno nosi poruku solidarnosti te skreće pozornost na rad udruge Pruži mi ruku, koja pruža podršku obiteljima djece i mladih s teškoćama u razvoju u Subotici. Larisa je već dobro poznata i cijenjeno ime na subotičkoj glazbenoj sceni. Kao vokalistica i kantautorica posebno je sklona bluesu, soulu, jazzu, popu i indie zvuku. Meni je sjajna ova nova stvar.

0: Reality Check.
1: Reality Check.
2: Multimedijalni umjetnik iz Čakovca Bojan Miljančić već je neko vrijeme prisutan na sceni zahvaljujući svom glazbenom projektu Eiko Noise, ali i odličnom prvom albumu Parana, objavljenog sredinom 2025. godine. Dobio sam ovih dana njegovu novu skladbu When You Reach the Light, u kojoj gostuje Anđelika Zaćinga. Mislim da je ponovo uspio napraviti neočekivani pomak i sjajnu novu stvar.

0: Artiček gdje singlovi prvi put dišu.
1: U 98. godini nas je nažalost napustio jedan jedini i neponovljivi Stjepan Džimi Stanić, a par dana iza njega i zagrebački kantautor Deni Kožić. Bog dečki, bog ljudi, čujemo se.

0: 18 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon jutrošnjeg incidenta u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi u Voltinom, gdje je učenik oštrim predmetom izbod drugog učenika ozlijeđena i djelatnica škole, oboje ozlijeđenih su održanih vitalnih funkcija, kirurški zbrinute te nisu životno ugroženi, potvrdila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Ozlijeđena djelatnica škole zbrinuta je u KBC-u Sestre Milosrdnice, a evo što je o stanju ozlijeđenog učenika rekao ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
2: To je u području prstišta i u području abdomena, gdje su vitalni organi. Za sada je stabilno, cijeli tijek dalje bi trebao dobro proteći, ali kažem, ozljede su teške. Pacijent je sada zbrinut u jedinici intenzivnog liječenja kod nas na KBC-u Zagreb.
0: Pred školu je jutro stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Najavio je kako će u budućnosti razgovarati o reviziji modela sigurnosti u školama sa nadležnim ministarstvom.

0: 7 vatrovesne ekipa na koje rade na ispumpavanju raznih čistih objekata i ima nekoliko ekipa vodovoda koji se radi skupa na sanaciji toga dijela.
1: Mikas je dodao da je stanje na terenu bolje te da je preostalo još 50-ak intervencija i sanacija. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 25, Rijeka 21, Osijek i Zagreb 16. Promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnija oborina, najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv na valovima Unidu Radija. S vama su Iva Šaravanja
2: i Žana Vukas.
1: Danas slušamo Madonu, kraljicu popa, koja već desetljećima poromiče granice glazbe i stila.
2: Madonna i danas surađuje s novim generacijama i pokazuje da njena priča još uvijek traje. Slušamo Madonu u suradnji s Weekendom i Playboy Cartijem u pjesmi Popular.

za kraj lajtmotiva ostajemo u 80-ima uz jedan od hitova koji je Madonu lansirao među najveće svjetske zvijezde. S vama su bile Iva i Žana, a ostavljamo vas u bezvremenski hit Like a Virgin.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: se, doamna, ți-e satim. Napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi, izbodeni učenik i zaposlenica škole. SDP predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača nakon ekocida u Gospiću. SAD obilježava obljetnicu terorističkog napada 11. rujna. Goli asistencija Baturina u slavlju Koma, Jakirović trener mjeseca u Premier Ligi.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Kraj prvog tjedna nastave u novoj školskoj godini ostaće zapamćen po napadu oštrim predmetom u zagrebačkoj srednjoj školi u kojem su teško ozlijeđeni učenik i djelatnica škole. Napadač je pod nadzorom policije, roditelji zgroženi, struka pruža pomoć, a pravobraniteljica za djecu upozorava važno je preuzeti odgovornost.
2: Učenik prvog razreda elektrostrojarske škole u Zagrebu jutros je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Policija je brzo stigla na mjesto događaja, a napadač je pod njihovim nadzorom. Svemu je navodno kumovala jučerašnja svađa. Napadač je imao masku, a prilikom njegovog napada nastradala je ispremačica. Profesor Mario Božurić otkrio je da mu je napadač, dok je bio na podu, rekao:
3: da je došao nekog ozlijediti, a i sebe. Da je već nekog ozlijedio. Ja sam, kako to misliš, koga? On je rekao, jednog učenika. To nisam vidio ozlijeđenog učenika, gdje što. Rekao je da je ozlijeđen učenik u liceu. Nisam znao ko je, malo već sam do prvog pokušao otvoriti ta vrata, međutim sam uspio i dijete ležalo dole, sve u krvi.
2: Evo što je o stanju ozlijeđenog učenika rekao ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
4: U našu bolnicu zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Provedena je dijagnostika, dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
2: Djelatnica škole, koja je također ozlijeđena, nalazi se u KBC-u Sestara Milosrdnica. Voditelj intenzivne jedinice KBC-a Mladen Širanović.
5: U ovom trenutku je gospođa u stabilnih vitalnih funkcija, međutim karakter povreda je takav da može generirati komplikacije kasnije u smislu krvarenja, infekcije koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće.
2: Učenici su brzo napustili školu, a jedan od njih objasnio je da je vidio oštar predmet u rukama napadača.
6: Meni je izgledao kao nešto drveta, ono kad znam. Ja sam čuo profesora kako se dere, kao spusti taj nož, ono sam to čuo, onda kao, on ima nož, okej, ja moram ići, ono, to je sad. Ali nema, fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje, vidio sam posljedice, fakat grozno. Baš krvi i to, ja ono, grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
2: Njegova majka za medija servis objašnjava da je sina ostavila kod škole.

0: Rekla je i dodala da je podrška najvažnija.
1: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati, onaj nekakav uobičajeni standard da se i običaj možda da se potiskuju teške stvari pod tepih nikako ne možemo preporučiti. Znači otvoreno razgovarati, pitati dijete kako se osjeća, dozvoliti da se pusti suza, da se sve iskaže.
0: O svemu se oglasila i pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić.
2: Djeci koja su doživjela nasilje, njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici treba pružiti podršku. Djeci koja sudjeluju u nasilju treba pomoći da prihvate vlastitu odgovornost, da se suoče s posljedicama, odnosno sankcijama, i da mijenjaju obrasce ponašanja. Važno je preuzeti odgovornost. Djeca za svoje postupke, roditelji za odgoj djece, struka za ranu prevenciju i rad s djecom, mediji za način na koji izvještavaju o nasilju, politika za razvoj podrške stručnjacima koji izravno rade s djecom.
0: Pred školu je stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je otkrio da su na ulazu bila dva zaštitara, koji su uvedeni kao mjera opreza nakon tragedije u osnovnoj školi Prečko 2024. godine.
3: Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama, što u Zagrebu, što u Hrvatskoj.
0: O svemu se oglasio i premijer Andrej Plenković, poručivši da je duboko potresen.
4: Ozlijeđenom učeniku i djelatnici škole pruža se adekvatna zdravstvena skrb, te se nadamo da će se što prije oporaviti.
0: Iako je ovaj napad još jedan razlog za nemir djece, roditelja i struke, strah ne smije biti posljednja riječ ovog incidenta, već kao društvo trebamo napraviti sve da se djeca u školi osjećaju sigurno. Za Media Servis, Sven Tubak.
5: Media Servis, Vijesti Plus.
6: SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača kojima je zbog ekološke krize u Lici ugrožena egzistencija. Oliver Martinić iz SDP-ova savjeta za poljoprivredu i hranu.
7: Mjere su nam trajna zabrana prenamjene poljoprivrednih parcela i poljoprivrednih kapaciteta u odlagališta otpada. Besplatna i neovisna analiza tla i voda, besplatna i neovisna analiza hrane, digitalni katastar ekološke ispravnosti tla, monitoring zemljišta, naknada štete onima kojima je pao promet, te monitoring na plaćanje državnog poljoprivrednog zemljišta, privremeno ukidanje naknada za vodu za pogođene poljoprivrednike.
6: Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je da je SDP prije 20 dana predstavio sanacijske mjere u 5 točaka, a nakon što je vlada otkrila da će 650 tona neopasnog otpada sanirati, odnosno spaljivati cementare, upozorio je.
8: Da li cementare imaju dozvolu za to? Kad dobijemo odgovor na to pitanje, onda ćemo o tome i razgovarati. Dakle, mi smo rekli prvo, plan sanacije koji je trebao biti napravljen davno, nakon toga trijaža i nakon toga odvođenje. Znači, to je moglo biti sve riješeno u 2-3 tjedna.
6: Dok se čeka početak sanacije 650 tona neopasnog otpada odloženog u vrećama u Gospiću, ministrica zdravstva Irena Hrstić tvrdi da niti jedan nalaz nije pokazao onečišćenje vode za ljudsku potrošnju u Lici.
9: U ovom trenutku je do sada napravljeno više od 70 uzorkovanja u zadnjih mjeseci i niti jedan nalaz ne ukazuje onečišćenje. Ja se nadam da će tako i ostati, a sama dinamika se procjenjuje po osnovu informacija koje potencijalno postaju nove.
6: Prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca dobio je na sastanku odbora za predstavnike Europskog parlamenta potrebnu podršku većine grupacija za to da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njihovu gradu uđe u hitnu proceduru i zaobiđe standardnu listu čekanja. Zahtjev je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci koja je glasala protiv dolaska Gospićana u Europski parlament. Kako je HDZ član EPP-a, ponavlja se situacija sa izvanredne sjednice Hrvatskog sabora u Gospiću, gdje su isto tako odbili slušati predstavnike inicijative Gospiće naš dom. Srećom, ovdje im to nije prošlo, istaknuo je Bosanac.
5: Media servis Vijesti Plus.
6: Nevrijeme koje je pogodilo Split izazvalo je velike probleme, a obilna kiša poplavila je brojne objekte i prometne površine. Splitski vatrogasci zaprimili su 100 dojava za intervencije, a do sada su odradili gotovo polovicu posla. Poplavljene su bile i bolnice, vrtići i osnovna škola. Pitali smo zapovjednika javne gradske postrojbe grada Splita, Marija Mikasa, kako je stanje na terenu.
10: Jutros je pala dosta obilna kiša i zadala dosta problema. Znači, uglavnom se radi o poplavama podruma, liftova, nešto garaže poplavljeno. Uglavnom radimo aktivno na tome, trenutno imamo na terenu 7 vatrogasnih

0: Pa na koje rade na ispumpavanju u raznim čistim objekata i ima nekoliko ekipa vodovoda koji se radi skupa na sanaciji toga dijela. Uglavnom, evo, sad se stanje smirilo, imamo nekih 50 adresa koje moramo obaći tokom dana.
1: Mika se izvijestio kako je kiša prestala padati, a materijalna šteta još se ne može procijeniti.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Bobovišća stavljen je pod kontrolu, doznajemo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Zbog jakog vjetra u jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, te dio stanovnika evakuiran do obale. Srećom.
3: Kuće su obranjene, evo, za ljudskim naporima zaista velika čestitka svim vatrogascima koji su to odradili. Jutros je stanje sada puno povoljnije nego što je bilo noćas. Vatrogasci su odbranili sve i evo sad će se vršiti, vjerujem, dogašivanje i sanacija rubnih dijelova.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Gradu Mostaru dodijeljena je potpora Hrvatske za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja. S gradonačelnikom Mostara Marijem Kordićem ugovor je potpisao ministar rada Alen Ružić.
4: Riječ je o jednokratnoj financijskoj dodjeli sredstava kojom ministarstvo temeljem ustavnih obaveza iskazuje nužnu pomoć a sukladno potrebama koje su se pojavile u gradu Mostaru.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada koji su se dogodili 11. rujna 2001. Tog dana u jutarnjim satima teroristi Al-Kaide oteli su 4 putnička zrakoplova od kojih su 2 usmjerili u tornjeve blizance Svjetskog trgovačkog centra, jedan u Pentagon, dok se 4. srušio u Pensilvaniji nakon što su se putnici suprotstavili otmičarima.
5: U napadima na blizance poginulo je gotovo 3000 ljudi. U oči obljetnice američki predsjednik Donald Trump je rekao:
6: 11. rujna bio je jedan od onih trenutaka za koje svi točno znaju gdje su se nalazili. Ja znam, svijet kakav smo poznavali i nacija koju smo voljeli, sve se promijenilo. Rekao sam sebi, svijet se promijenio zauvijek.
5: Zbog rata s Iranom Trumpu pada popularnost čak i među republikancima, pa je ranije najavio da će, ako na međuizborima zadrži zastupnički dom i senat, svakom odraslom Amerikancu dati $5000. U međuvremenu u intervjuu za Fox News rekao je kako ne žali što je ušao u rat protiv Irana.
6: Ne vjerujem u riječ žaljenje. Čovjek se uvijek može malo preispitivati. Pitali su me to već. Kada bih trebao to učiniti ponovno, postupio bih isto. Uništio sam njihove nuklearne kapacitete. Neću vam reći točno kada, ali mislim da će to završiti odmah nakon izbora. Teturaju, u velikim su problemima, uništeni su. Teško im je proizvesti oružje. Uvijek će oni imati projektile, ali mi ih obaramo.
5: U noći s četvrtka na petak Ukrajina i Rusija izmijenili su niz novih međusobnih napada. Najmanje 2 osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima na rusku regiju Tulu, a 8 ih je ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima na Kijev. Osim toga, najmanje 7 osoba poginulo u ruskim napadima na jugoistočni ukrajinski grad Pavlograd. Podsjetimo, napadi su nastavljeni unatoč diplomatskim naporima za okončanje rata, pa i posjetu američkih izaslanika Moskvi i Kijevu. A teren za pregovore o okončanju ruske agresije nad Ukrajinom opet je u planu. Predsjednik Volodimir Zelenski u Kanadi je izjavio da se ovog mjeseca namjerava sastati sa svojim američkim kolegom.
7: Mislim da ćemo krajem rujna imati priliku sastati se s američkim timom u New York. Moji savjetnici za nacionalnu sigurnost u tom će periodu svakoga dana biti u kontaktu s američkim timom i razgovarat ćemo o mogućim ishodima kako da se pripremimo za trilateralne sastanke i koje rezultate bi ti sastanci mogli polučiti.
5: Zelenski se u Kanadi susreo s tamošnjim premijerom Markom Kernijem, s kojim je potpisao ugovor o suradnji u proizvodnji dronova i svega što je potrebno za sastavljanje dronova, odnosno, kako je priopćila kanadska vlada, od kritičnih metala i minerala do inženjerstva. Karni je pritom najavio da će Kanada i dalje nastaviti pomagati Ukrajini na razne načine, a jedan od njih su projektili za protuzračnu obranu. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
2: Media Servis Vijesti plus.
1: Terry Fox imao je samo 21 godinu kada je 1980. započeo svoj maraton nade, i to nakon što je već 3 teške godine vodio borbu protiv zloćudnog raka kostiju. Njegov cilj bio je pretrčati cijelu Kanadu, a njegov san bio je svijet bez raka. Utrka Terry Fox Run će se 20. rujna po 27. put održati na zagrebačkom Jarunu. Za Media Servis, glasnogovornica Ileana Cesarec.
8: Mi zato ju i volimo zvati više trka nego utrka, jer Terry Fox je rekao važno je sudjelovati. I upravo to je poruka da svi koji dođu na Jarun mogu trčati, mogu hodati, rolati, voziti bicikl. Mislim da je osjećaj jedinstva i postizanja zajedničkog cilja ono što motivira sve sudionike da učine taj još jedan korak prema krajnjem cilju, a ne smisao natjecanja ili nekakve pobjede.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Svake druge subote u rujnu obilježava se Svjetski dan prve pomoći. Tim povodom razgovarali smo s glasnogovornicom Hrvatskog crvenog križa Katarinom Zorić o važnosti obilježavanja tog dana, ali i postupku pružanja prve pomoći.
9: Svake druge subote u rujnu obilježava se Svjetski dan prve pomoći kako bi se skrenula pozornost cjelokupne javnosti da se nesreće mogu dogoditi svakome i da je jako važno znati prvu pomoć, jer treba nekoliko minuta dok hitna medicinska služba dođe na lice mjesta gdje se nekakva nesreća dogodila, pa zapravo te minute su presudne i važno je da budemo oni koji znamo pružiti te neke osnovne postupke prve pomoći i spasiti život na taj način.
2: Sport.
6: Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina odigrao je odličnu utakmicu u debiju njegovog Koma u Ligi prvaka. Talijanski prvoligaš svladao je s 4-1 Leipzig, a Baturina je zabio i asistirao, zbog čega je odnio nagradu za igrača utakmice.
1: Nevjerojatan je osjećaj postići prvi pogodak u Ligi prvaka za Komo, ali to je zasluga cijele momčadi. Pokazali smo veliki intenzitet na terenu, utakmicu smo pripremili kao i svaku drugu. Nismo htjeli da atmosfera u Ligi prvaka previše utječe na nas, stoga smo se usredotočili na našu običajnu pripremu. Jako sam sretan i ponosan što smo pobijedili u našoj prvoj utakmici u Ligi prvaka uopće. Siguran sam da je i cijeli grad jako sretan, te sada možemo slaviti,
6: rekao je veznjak Koma i Vatrenih. U ostalim dvobojima večeri Bayern Josipa Stanišića je s 5-0 bio bolji od Bode Glimta. Lans Pranje Ivanovića je nakon preokreta nadigrao Slaviju Pragu gostima. PSV Ivana Perišića je remizirao protiv Šahtara, a isti rezultat bio i na dvoboju Fenerbahča i Rome, dok je Manchester United s uvjerljivih 4-0 vladao Sabah Baku. Iduće kolo Lige prvaka igra se nakon reprezentativne pauze 13. i 14. listopada. Hrvatski nogometni stručnjak Sergej Jakirović proglašen je najboljim trenerom Premier Lige u kolovozu. Jakirović je s Hull Cityjem prošle sezone izborio ulazak u englesku elitu, a impresionirao je sve sjajnim rezultatima na otvaranju sezone. Jakirovićev Hull je na otvaranju prvenstva svladao Manchester United. Nakon toga bili su bolji od Coventrya, dok su u trećem kolu remizirali s Aston Villom. Sa 7 bodova Hull je treći na ljestvici, a ispred su samo Manchester City i Arsenal. Jakirović je osvojio nagradu ispred Mikela Arteta iz Arsenal, Chabi Alonso iz Chelsea, te Enza Mareske iz Manchester City-a. Nakon što su se u tjednu igrale utakmice Kupa Hrvatske, vikend je rezerviran za prvenstvo. Subota donosi dvije utakmice 7. kola Supersport HNL-a. Prvi na Opus Areni igraju Osijek i Dinamo, a dvoboj je najavio strateg modrih Mario Kovačević.
10: Mi smo najbitniji, ja vjerujem da će biti onako kako mi želimo i moramo biti, ali stvarno kažem, još jedno, cijenim Osijek bez obzira na odlaske u njihovih igrača, uvijek tamo imaju neke svoje mlade igrače koji im daju šansu da oni to iskoriste, tako da itekako moramo biti oprezni.
6: Utakmica se igra u 17 sati. Nakon njih na Maksimiru Lokomotiva dočekuje Rijeku, a dvoboj najavio strateg gostiju Matijaš Kek.
11: Očekujem jednu utakmicu uzbudljivu, ono, uvijek je Lokomotiva, Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
6: Utakmica je na rasporedu u 20 sati. U nedjelju Istra od 17 sati dočekuje Rudeš, a Slaven Belupo u 20 gostuje kod Hajduka na Poljudu. Posljednji dvoboj kola igra se u ponedjeljak kada Gorica dočekuje Varaždin. Na ljestvici Hajduk je vodeći s 13 bodova koliko imaju Dinamo i Varaždin, ali modri imaju i utakmicu manje. Osijek je na 12 bodova, a Rijeka na 10 uz dvoboj manje. Njih redom slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš i posljednja Gorica. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi, izmoljeni učenik i zaposlenica škole.
2: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
1: Uredio i vodio Anton Perović.
12: Plus.
13: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
14: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
13: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
14: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
13: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
14: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
12: Info Plus. Posjetite sajam interijera In Design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se! Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
12: Media Servis. Najbrža istina.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom, na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom koji još u noći mogu biti izraženi. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla, najniža temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, najniža dnevna od 20 do 25, a na Jadranu do 29 stupnjeva Celzija.
2: Media Servis. Najbrža istina. Yeah.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
1: Bok ljudi, drago mi je da vam u još jednoj epizodi radio emisije Reality Check mogu predstaviti neke nove singlove. Ima nešto full novih singlova, nešto onih koji su se pojavili tijekom ljeta i nekih singlova iz davne prošlosti, ali krenimo redom ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni.
2: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Ide se priprema za veliki samostalni koncert na Šalati koji će se održati u subotu 12. rujna, a ugostit će tom prilikom grupu Mašinko i Burn Tapes. Ako još jednu dodatnu najavu, izbaci je novi singl Ponekad

0: Pritisak.
1: Tamo negdje usred ljeta, zagrebački band Ignore je snimio singl Pjesma za bunt, kao svojevrsnu posvetu prostoru ljudima i atmosferi koja već godinama okuplja i podržava nezavisnu glazbenu scenu. Riječ je o pjesmi koja ne slavi samo jedno mjesto, već i cijeli ekosustav koji nastaje kada se glazba, publika i zajedništvo susretnu u pravom trenutku. Za neupućene, bunt je ima kafiće na Gornjem gradu u Zagrebu. Ignore! 1, 2, 3,

0: mesto u eteru gdje rastu nove pjesme.
1: Ovog ljeta diskografska kuća Menard objavila album grupe Šarena pojava Mogu, ali neću, a singlu Priđi bliže, singlu kojem su najavili album.

0: Let's talk about it.
1: Hajde da malo pričamo o buntu. Razloga za bunt ima sve više. Uvijek prisutni mito je korupcija, nepotizmi, odlagalište otrovnog otpada, vrćačko nasilje, iživljavanje političara, nemoralne radnje svećenika, a potom i rat u Ukrajini, sumrnuti postupci izjave američkog predsjednika, genocid u Palestini, ruske diverzije itd. itd. Ipak, ako pogledamo recentnu ponudu pjesama na sceni, kao da to nitko ne primjećuje. Gdje je nestao bunt? Nema ga u roku, nema ga u repu, ni u trepu, ni u panku. Zašto se nitko ne buni kroz pjesme o nepravdama koja nas okružuje? Što misliš, Edo?
2: Pa ja se zapravo ne slažem s ovim. Mislim da ga ima, ali ga nema na način kakav je bio. Zato što se sad kao bunt promijenio, neko prvo ima ga još i dalje u recimo nazovimo to old school bendovima tipa Letrije, ipak ima antiratnu, ona Mamašća je bila antiratna, namazana sa eurovizijskim bojama, i na taj način recimo neko bilo, ali kod ovih mlađih je nešto drugčije, jer recimo kažeš nema bunta u repu, trepu ima, ali je njihov bunt je u biti promijenio priču, njihov bunt je sistem me zezno, ja sam se sam izborio, ali to je njihov bunt protiv sistema koji ide na ja. I tu mislim da se tako da, ono, tu mislim da se to promijenilo u tom vidu. A s druge strane, društveno, mislim da se zapravo dogodilo nešto drugo, a to je da bunt je na Instagramu, bunt je na social media, nije u pjesmama više i mislim da nemam potrebe biti toliko u pjesmama jer je već tamo izrečeni. I onda mislim da nemaju sami artisti toliki motiv pisat himne i antiratne, antiprosvjedne i to nešto, jer se već nekako koriste oni, a ovo sve poruka je već izrečena. Recimo, to mi je generalno stav toga.
1: Ja se isto tako ne mogu složiti s tobom, zato što džabati Instagram i Facebook i TikTok i bilo kakve društvene mreže, ako si u subotu na velikom podaj za lik u prosvjedu, nema se pjesme koje će ljudi zapjevati. Nema izvođača koji će recimo izvesti neku pjesmu, a koja je posvećena lici, koja je posvećena zagađenju. To mi nedostaje. Znači ono da neko, barem jedan čovjek, recimo kad je već u cijelom svijetu bilo jasno da Izrael u Palestini vrši genocid, onda su Frenki i Krešo Bengalka napravili pjesmu Viva la Palestina. Dakle, jedini iz cijele regije koji su se na neki način pobunili. Mile Kekin ponekad digne glas, Edo Majka, Elemental onako više u rukavicama. Takvih pjesma mi nedostaje.
2: Recimo, uzmimo za primjer Darka Runde, kako je konstantan i konstantan u buntu, ali porukama i akcijama, je isto ne radi pjesme, ali recimo ona njegova obrada španjolske stvari, jel, koristi ju konstantno na svim ovim, nazivimo, aktivacijama. Ne znam. Jednostavno ne idu pisati, sad ne zašto ih ne idu pisati. Ja doslovno mislim da zato što je izrečeno. Prije mislim da jednostavno su pjesme bile jako dobar nosač te poruke, a sad ih izrokaju po ono, prvenstveno Instagramu, izrokaju ga i onda nekako kao da je to već sve rečeno, a pjesmu uzmeš više kao neku popratnu, nešto što... U smislu, gledaj, ako uzmeš recimo i studentske prosvjede u Srbiji, oni nekako imaju svoje himne toga koje niz ono, ne znam, 20-30 pjesama koje se koriste u tome. Nije niko ono napravio baš jednu koja će zaokružiti tu priču pa će ona povijesno se vezivati uz to, ali se koriste. I svi ovi ratovi se koriste baš puno. No, recimo i to model za Ukrajinu se koristio baš jako puno. Doduše malo ne čisti protest tamo, ali je bunt. Da su imali feed, možda ne bi pisali pjesme, odnosno sad ne pišu pjesme zato što imaju Instagram i te poruke.
1: A da, možda se i stresu društvene mreže van, ali svejedno mislim da su pjesme sjajan medij za prenošenje nekakvih poruka, stavova i dizanje, u krajnjem slučaju ljudi, budnica nekih, da zato bi javno jako volio čuti, bez obzira o kojem glazbenom žanru se radi, malo više bendova koji će se malo više angažirati i malo više glasno i jasno reći, ona kao što su voljeli raditi Rage Against the Machine ili Public Enemy. Dakle, jednostavno da ono pozivaju, da kažu, da se ne skrivaju. Mislim, cenzure nema načelno nekakve, ono je teško da će neko stradati, u krajnjem slučaju da neko napravi takvu pjesmu i tako niko neće puštati na radio. Ali sve da na neki način zažive u narodu, da ih ljudi prihvate, da ih na ovakvim skupovima kao ovo u subotu, da ih pjevaju.
3: Ujeveni ček.
4: Koliko treba vremena?
1: Riječ američka grupa Grad počela je snimati pjesme za svoj EP koje su najavili za proljeće sljedeće godine. Prva pjesma koju su snimili zove se Scenarij, za koje kažu da predstavlja novo poglavlje u radu benda. Usput možete ih doživjeti uživo u klubu Bugalo, gdje će 19.9. nastupati zajedno s beogradskom grupom Vango.

Edo Plovnić ovdje. Bend koji je preživio sve što domaća scena može baciti na tebe, nakon dva desetljeća djeluje kao da su konačno spremni za više. Pjesma koristi sve ono najbolje što je heavy metal ima za reći u svojim najboljim danima, a govori o traženju odgovora i uvjerava nas da bolji dani stvarno dolaze. Muzika Herod i teški single tjedna imaju grupa Flash s pjesmom Changes.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Toni Mandušić je svojevremeno, ne tako davno, imao grupu Toni Drama, ali se ipak odlučio za solo karijeru i sad stvara pjesme kao Kruno Jupiter. Ovo je njegov novi singl, Ljetna haljina.

Reality. Check. Evo jedan vrlo zanimljiv novi bend iz Beograda kojeg čine više nego iskusni muzičari. Stana Garić, dobro poznata po svojoj samostalnoj karijeri. Dejan Stanisavljević, nekadašnji član jedne od prvih synth-pop grupa Beograd. Zoran Kiza Radović iz grupe Pressing i Aleksandra Bengin. Zovu se Infra Hands, a u šestom mjesecu su objavili svoj prvi album U kišama Meteora. Slušamo ih u pjesmi Happy Day.

0: Palette Check. Mjesto gdje nove pjesme prvi put postaju nečije.
1: Reality Check.
0: Jedna od najdugovječnijih industrial grupa s ovih prostora, novosadski Dread Up, objavio ovih dana novi singl Die Hard sa svog posljednjeg albuma Pandora. Usput, Dread Up slave 2027. godine 30 godina karijere. Dread Up.

producent i audio inženjer iz Štinjana kraj Pule, Andrej Lasić, inače publici poznatiji po svom prezimenu, ovih je dana predstavio novo izdanje na vlastitoj etiketi Toscada Records. Riječ je o trećem izdanju labela, EP-u Blue Hour, kojim je Lasić nastavio graditi svoj prepoznatljivi zvuk između toplog underground house-a i soulful groove-a. Naslovna traka Blue Hour otvara izdanje u znaku klasičnog deep house-a sa toplim melodijama, profinjenim ritmom i atmosferom koja priziva onaj mirni trenutak jedranskog sumraka između dana i noći. Zvuči elegantno, nenametljivo i upravo je ovo vrsta trake koja jednako dobro funkcionira za opušteno slušanje kod kuće, ali i kao pažljivo odabran trenutak unutar DJ seta. Poslušajte kako to Blue Hour zvuči u praksi.

0: slušate
1: Reality Check. Nekako je ispalo da kontinuirano pratim mladu pulsku pjevačicu, glazbenicu i plesačicu Elsu. S razlogom jer mi se sviđa to što radi. Ovih dana izbacila novi singl uz prateći plesni spot. Pjesma se zove Zaza.

početkom osmog mjeseca Dino Santeleza izbacio novi singl svoje grupe Pridjevi sada. Da se mene pita, ovo bi se vrtilo tijekom ljeta na većini radiostanica u Hrvatskoj. Ali me se ne pita. U svakom slučaju, odlična nova stvar grupe Pridjevi.

Saše Antića, Marka Grabera i mene, gdje smo svi autori. Tu se čuje jedna fina sinergija, ne, koja je u meni dosta uspješna ovaj put se kroz ovu pjesmu pokazala. Spot smo snimali u Botaničkom vrtu, namjerno smo htjeli izbjeć varijantu da je snijamo na moru, to bi bio baš onak stereotip, a mi ne volimo stereotipe. Bilo je zabavno snimati.

0: Marko Đukanđija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Kantautorica iz Subotice Larisa Ivanković objavila novu pjesmu Blues ispod bluze, toplu i intimnu pjesmu koja ujedno nosi poruku solidarnosti te skreće pozornost na rad udruge Pruži mi ruku, koja pruža podršku obiteljima djece i mladih s teškoćama u razvoju u Subotici. Larisa je već dobro poznata i cijenjeno ime na subotičkoj glazbenoj sceni. Kao vokalistica i kantautorica posebno je sklona bluesu, soulu, jazzu, popu i indie zvuku. Meni je sjajna ova nova stvar.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Multimedijalni umjetnik iz Čakovca Bojan Miljančić već je neko vrijeme prisutan na sceni zahvaljujući svom glazbenom projektu Eiko Noise, ali i odličnom prvom albumu Parana, objavljenog sredinom 2025. godine. Dobio sam ovih dana njegovu novu skladbu When You Reach the Light, u kojoj gostuje Angelika Zacinga. Mislim da je ponovo uspio napraviti neočekivani pomak i sjajnu novu stvar.

0: Artiček, gdje singlovi prvi put dišu.
1: U 98. godini nas je nažalost napustio jedan jedini i neponovljivi Stjepan Džimi Stanić, a par dana iza njega i zagrebački kantautor Deni Kožić. Bog dečki, bog ljudi, čujemo se.

0: Pistons.
1: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Dolores Mirković, a vi ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga nam je puta playlistu pripremio hrvatski autorski dvojac Marisol. Erol i Josipa su zajedničkim snagama izabrali 10 pjesama, a što drugo očekivati od njih nego nešto zanimljivo. Svakako poslušajte što to oni slušaju kad su mikrofoni ugašeni.
2: Bok svima!
3: Bok!
2: Mi smo Marisol i ovo je 10 pjesama koji se nama stalno u zadnje vrijeme vrte po glavi.
3: A vi uvijek vrtite Unidu Radio.
2: Bok!

Kaleidoskopu slušamo playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga puta slušamo što nam je pripremio talentirani hrvatski autorski dvojac Marisol.

poslušali smo koju to glazbu Erol i Josipa iz benda Marisol trenutno slušaju na repeatu. Došli smo do kraja emisije Otoskop. Ovoga smo puta slušali playlistu hrvatskog autorskog dvojca Marisol. S vama je bila Dolores Mirković. Do slušanja.

0: different. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Platinum hrvatskog repera Grše. Platinum je drugi studijski album trijskog glazbenika Grge Šipeka, poznatijeg kao Grše, koji je izašao 2 godine nakon debitantskog Tilurijuma. Album Platinum je sastavljen od ukupno 13 pjesama, a dio pjesama je napravljen u suradnji sa drugim hip-hop, trap i rap velikanima iz regije, kao što su Frankie, 30 Zona i splitski kolektiv TTM, dok za produkciju cijelog albuma je zaslužan mladi dubrovački producent Elmar. Pjesma Zenit otvara album i nju slušamo u nastavku.

kako priča je počela. Odakle da krenem, ja sam dite asfalta, rođen u doba nevere. Ja sam dite igrališta, klupa zgrada, pristaništa, slija Franja, radost kad krene sve.

0: starci su ponosni, a ja nisam onaj od prije. I te kad nisi s njima srž obitelji otkriješ, zapamti jednu stvar, užeti ćeš da posiješ. Ljude svoje ne zaboravi, uspjeh kad postigneš. Gangsta baze su zabava, ne svađaj ih doslovno. One su tu da te zabave, prvo i osnovno. Budi iskren prema sebi, jer to je put ka sreći. Prihvati sebe i budi ono šta jesi.
1: Megafon. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Megafona u kojem smo preslušavali album Platinum hrvatskog repera Grše. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz Megafon ostanite na 97,5.

0: svakog petka od 21 sat. Novi val klubske scene na Unidu radiju.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati s novim valom elektroničkih aktera koji tek stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa Domagojem Berčićem, poznatijim kao Bero. Mladi hrvatski DJ dolazi iz Zagreba, a DJingom se počeo baviti prije 2 godine. Kako ga je cijeli svijet elektroničke glazbe instantno privukao, osim što je savladao DJ pult, odlučio se uhvatiti i produkcije. Upisao je modul na United Popu i krenuo je sa produkcijom vlastite glazbe. Kada su gažu u pitanju, Bero je svirao na nekoliko kućnih partija, prijavio se na DJ natječaje, ali i dalje čeka priliku za svoju prvu pravu gažu. Dotad radi na podizanju vlastitih društvenih mreža kroz brojne setove koje je već snimio ili će tek snimiti na cool lokacijama na otvorenom. Upravo kroz takve setove upoznavamo njegove glazbene preference koje naginju tehno zvuku, ali nam otkriva kako mu ni melodik i house ritmovi nisu strani. U nastavku slušamo jedan od njegovih setova snimljenih na otvorenome u Zagrebu.

U proteklih sat vremena imali smo prilike upoznati mladog zagrebačkog DJ-a Beru, koji nam je poslao melodični miks snimljen u jednom zagrebačkom parku. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Ovo je Unidu radio.